0: sampun puni kagatut kasihana wontening. Megawi ati lajeng lara kiri kaya dadali. Barangani ngali kaswiji marhab ayam mah. Anu dicuriga.
1: Bot. Bot.
0: Bot.
1: Bot.
0: Kumaha? Nyaha tuh budak-budak deui.
1: Nyaha.
0: Aya naon, Gat? Naon?
1: Awas, aya jelema nu dicuriga.
0: Belah mana?
1: Belah kidul.
0: Siap.